facem bine. Atunci când scuzele nu se mai iartă, nu vreau să aud, să aud, să aud că asta e ultima ceartă.

0: Слухай, радіо Аверс.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și